0: som, že to je zťatom, je to sajemné, prišiel som, že ty prísli sa, že to je matná, že má sa, že si žiaľ, že tá žiaľ, nie napáva. Ďakujem som, že to je všem ťatom, že aj ty môj vek.
1: Tak, chváňte, že sa som, že to je...